amaluelangaluenga o le talalelei le lalolagi atoa soasoani nisi o sa uaina ona o lo latou faatuatuaga i lauafio le atusoifua ina ia loto tetele ma taofi mau iā te oe e ala